Ugumeke kete ni uturakwe vurira. Mama ni matumama ya uturakwe vurira. Medali ya movoro ya Wimwaro FM.